seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: ai mai.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ceasul văd emoțiile pe care le-ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: așa. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, reforma justiției, cea mai dificilă sarcină în aderare la UE. Președinta Maia Sandu consideră că reforma justiției este cea mai dificilă sarcină din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea a declarat acest lucru la forumul Reforma Justiției și lupta împotriva corupției desfășurat la Chișinău. Trebuie să demonstrăm că instituțiile funcționează, că cazurile sunt investigate temeinic și susținute de probe serioase și că atunci când se dovedește vinovăție, se emit condamnări definitive, a declarat Sandu. Ea consideră că statul de drept înseamnă și că țara este mai capabilă să se apere inclusiv în fața provocărilor externe. Ea a subliniat că reforma sistemului judiciar este un proces complex și dureros, dar este deja clar că rezultatele eforturilor din ultimii ani sunt vizibile. Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop? Unele conversații purtate cu ChatGPT pot ajunge să fie analizate de evaluare umani, în cadrul proceselor folosite pentru îmbunătățirea și siguranța sistemului. Persoanele care fac aceste verificări pot vedea inclusiv dialoguri mai lungi, iar unele dintre ele pot conține informații personale introduse de utilizatori. Înainte ca astfel de conversații să ajungă la evaluatori, datele care pot identifica utilizatorii sunt eliminate automat, iar persoanele care le analizează nu văd numele celor care au purtat discuțiile. Procesul nu este însă infailibil, astfel că anumite detalii personale menționate în conversații pot rămâne vizibile. Accesul uman la conținut este limitat și are loc în condiții controlate, inclusiv pentru evaluarea performanței sistemului și îmbunătățirea modului în care acesta răspunde utilizatorilor. Vasile Tofan. Guvernul se concentrează pe eliminarea barierelor cu efect sistematic. Guvernul se va concentra pe eliminarea barierelor care afectează activitatea economică din Republica Moldova, a anunțat premierul Vasile Tofan în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor și Asociațiilor de Business. Premierul a reiterat că abordarea problemelor sistematice care afectează mediul de afaceri este o prioritate pentru Guvern și Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri a avut ca scop identificarea măsurilor care ar reduce birocrația și ar crea condiții mai bune pentru investiții și dezvoltarea companiilor. Prim-ministrul a apreciat faptul că reprezentanții asociațiilor patronale au venit nu doar cu problemele companiilor, ci și cu propuneri de soluții pentru acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

inimă bună, că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân

viață tot ce-am vrut și-am iubit ce mi-a plăcut. De lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Mi-ai dat viață tot ce-am vrut și-am iubit ce mi-a plăcut. De lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

bătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea

0: se pomenește bătrân, cu amarul strâns în sân.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.
2: Yeah.

draga mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 8.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, reforma justiției, cea mai dificilă sarcină în aderare la UE. Președinta Maia Sandu consideră că reforma justiției este cea mai dificilă sarcină din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea a declarat acest lucru la forumul Reforma Justiției și lupta împotriva corupției desfășurat la Chișinău. Trebuie să demonstrăm că instituțiile funcționează, că cazurile sunt investigate temeinic și susținute de probe serioase și că atunci când se dovedește vinovăție, se emit condamnări definitive, a declarat Sandu. Ea consideră că statul de drept înseamnă și că țara este mai capabilă să se apere inclusiv în fața provocărilor externe. Ea a subliniat că reforma sistemului judiciar este un proces complex și dureros, dar este deja clar că rezultatele eforturilor din ultimii ani sunt vizibile. Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop? Unele conversații purtate cu ChatGPT pot ajunge să fie analizate de evaluatori umani, în cadrul proceselor folosite pentru îmbunătățirea și siguranța sistemului. Persoanele care fac aceste verificări pot vedea inclusiv dialoguri mai lungi, iar unele dintre ele pot conține informații personale introduse de utilizatori. Înainte ca astfel de conversații să ajungă la evaluatori, datele care pot identifica utilizatorii sunt eliminate automat, iar persoanele care le analizează nu văd numele celor care au purtat discuțiile. Procesul nu este însă infailibil, astfel că anumite detalii personale menționate în conversații pot rămâne vizibile. Accesul uman la conținut este limitat și are loc în condiții controlate, inclusiv pentru evaluarea performanței sistemului și îmbunătățirea modului în care acesta răspunde utilizatorilor. Vasile Tofan. Guvernul se concentrează pe eliminarea barierelor cu efect sistematic. Guvernul se va concentra pe eliminarea barierelor care afectează activitatea economică din Republica Moldova, a anunțat premierul Vasile Tofan în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor și Asociațiilor de Business. Premierul a reiterat că abordarea problemelor sistematice care afectează mediul de afaceri este o prioritate pentru Guvern și Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri a avut ca scop identificarea măsurilor care ar reduce birocrația și ar crea condiții mai bune pentru investiții și dezvoltarea companiilor. Prim-ministrul a apreciat faptul că reprezentanții asociațiilor patronale au venit nu doar cu problemele companiilor, ci și cu propuneri de soluții pentru acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Bărbații iubesc cu ochii și cu inima, căci ceea ce au

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Aoleo, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, reforma justiției, cea mai dificilă sarcină în aderare la UE. Președinta Maia Sandu consideră că reforma justiției este cea mai dificilă sarcină din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea a declarat acest lucru la forumul Reforma Justiției și lupta împotriva corupției desfășurat la Chișinău. Trebuie să demonstrăm că instituțiile funcționează, că cazurile sunt investigate temeinic și susținute de probe serioase și că atunci când se dovedește vinovăție, se emit condamnări definitive, a declarat Sandu. Ea consideră că statul de drept înseamnă și că țara este mai capabilă să se apere inclusiv în fața provocărilor externe. Ea a subliniat că reforma sistemului judiciar este un proces complex și dureros, dar este deja clar că rezultatele eforturilor din ultimii ani sunt vizibile. Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop? Unele conversații purtate cu ChatGPT pot ajunge să fie analizate de evaluare umani, în cadrul proceselor folosite pentru îmbunătățirea și siguranța sistemului. Persoanele care fac aceste verificări pot vedea inclusiv dialoguri mai lungi, iar unele dintre ele pot conține informații personale introduse de utilizatori. Înainte ca astfel de conversații să ajungă la evaluatori, datele care pot identifica utilizatorii sunt eliminate automat, iar persoanele care le analizează nu văd numele celor care au purtat discuțiile. Procesul nu este însă infailibil, astfel că anumite detalii personale menționate în conversații pot rămâne vizibile. Accesul uman la conținut este limitat și are loc în condiții controlate, inclusiv pentru evaluarea performanței sistemului și îmbunătățirea modului în care acesta răspunde utilizatorilor. Vasile Tofan. Guvernul se concentrează pe eliminarea barierelor cu efect sistematic. Guvernul se va concentra pe eliminarea barierelor care afectează activitatea economică din Republica Moldova, a anunțat premierul Vasile Tofan în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor și Asociațiilor de Business. Premierul a reiterat că abordarea problemelor sistematice care afectează mediul de afaceri este o prioritate pentru Guvern și Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri a avut ca scop identificarea măsurilor care ar reduce birocrația și ar crea condiții mai bune pentru investiții și dezvoltarea companiilor. Prim-ministrul a apreciat faptul că reprezentanții asociațiilor patronale au venit nu doar cu problemele companiilor, ci și cu propuneri de soluții pentru acestea. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Atunci când

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu o să uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 069

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, reforma justiției, cea mai dificilă sarcină în aderare la UE. Președinta Maia Sandu consideră că reforma justiției este cea mai dificilă sarcină din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea a declarat acest lucru la forumul Reforma Justiției și Lupta împotriva corupției desfășurat la Chișinău. Trebuie să demonstrăm că instituțiile funcționează, că cazurile sunt investigate temeinic și susținute de probe serioase și că atunci când se dovedește vinovăție, se emit condamnări definitive, a declarat Sandu. Ea consideră că statul de drept înseamnă și că țara este mai capabilă să se apere inclusiv în fața provocărilor externe. Ea a subliniat că reforma sistemului judiciar este un proces complex și dureros, dar este deja clar că rezultatele eforturilor din ultimii ani sunt vizibile. Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop? Unele conversații purtate cu ChatGPT pot ajunge să fie analizate de evaluat umani, în cadrul proceselor folosite pentru îmbunătățirea și siguranța sistemului. Persoanele care fac aceste verificări pot vedea inclusiv dialoguri mai lungi, iar unele dintre ele pot conține informații personale introduse de utilizatori. Înainte ca astfel de conversații să ajungă la evaluatori, datele care pot identifica utilizatorii sunt eliminate automat, iar persoanele care le analizează nu văd numele celor care au purtat discuțiile. Procesul nu este însă infailibil, astfel că anumite detalii personale menționate în conversații pot rămâni vizibile. Accesul uman la conținut este limitat și are loc în condiții controlate, inclusiv pentru evaluarea performanței sistemului și îmbunătățirea modului în care acesta răspunde utilizatorilor. Vasile Tofan. Guvernul se concentrează pe eliminarea barierelor cu efect sistematic. Guvernul se va concentra pe eliminarea barierelor care afectează activitatea economică din Republica Moldova, a anunțat premierul Vasile Tofan în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor și Asociațiilor de Business. Premierul a reiterat că abordarea problemelor sistematice care afectează mediul de afaceri este o prioritate pentru guvern și Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri a avut ca scop identificarea măsurilor care ar reduce birocrația și ar crea condiții mai bune pentru investiții și dezvoltarea companiilor. Prim-ministrul a apreciat faptul că reprezentanții asociațiilor patronale au venit nu doar cu problemele companiilor, ci și cu propuneri de soluții pentru acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
3: Am cunoscut atâtea fete când le evitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, reforma justiției, cea mai dificilă sarcină în aderare la UE. Președinta Maia Sandu consideră că reforma justiției este cea mai dificilă sarcină din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea a declarat acest lucru la forumul Reforma Justiției și Lupta împotriva corupției desfășurat la Chișinău. Trebuie să demonstrăm că instituțiile funcționează, că cazurile sunt investigate temeinic și susținute de probe serioase și că atunci când se dovedește vinovăție, se emit condamnări definitive, a declarat Sandu. Ea consideră că statul de drept înseamnă și că țara este mai capabilă să se apere inclusiv în fața provocărilor externe. Ea a subliniat că reforma sistemului judiciar este un proces complex și dureros, dar este deja clar că rezultatele eforturilor din ultimii ani sunt vizibile. Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop? Unele conversații purtate cu ChatGPT pot ajunge să fie analizate de evaluare umani, în cadrul proceselor folosite pentru îmbunătățirea și siguranța sistemului. Persoanele care fac aceste verificări pot vedea inclusiv dialoguri mai lungi, iar unele dintre ele pot conține informații personale introduse de utilizatori. Înainte ca astfel de conversații să ajungă la evaluatori, datele care pot identifica utilizatorii sunt eliminate automat, iar persoanele care le analizează nu văd numele celor care au purtat discuțiile. Procesul nu este însă infailibil, astfel că anumite detalii personale menționate în conversații pot rămâne vizibile. Accesul uman la conținut este limitat și are loc în condiții controlate, inclusiv pentru evaluarea performanței sistemului și îmbunătățirea modului în care acesta răspunde utilizatorilor. Vasile Tofan. Guvernul se concentrează pe eliminarea barierelor cu efect sistematic. Guvernul se va concentra pe eliminarea barierelor care afectează activitatea economică din Republica Moldova, a anunțat premierul Vasile Tofan în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor și Asociațiilor de Business. Premierul a reiterat că abordarea problemelor sistematice care afectează mediul de afaceri este o prioritate pentru guvern și Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri a avut ca scop identificarea măsurilor care ar reduce birocrația și ar crea condiții mai bune pentru investiții și dezvoltarea companiilor. Prim-ministrul a apreciat faptul că reprezentanții asociațiilor patronale au venit nu doar cu problemele companiilor, ci și cu propuneri de soluții pentru acestea. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Salutare și bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la un mijloc frumos de săptămână, cu soare afară, cu toamna în calendar, cu dragostea în suflete și cu muzica mereu prezentă pe frecvențele și pe undele postului nostru de radio, Radio Dar, aici unde se ascultă bine, unde se recepționează muzică de acasă, cu artiști de acasă, cu cei care știu să fie de aici de acasă. Adi Carp sunt cel care până la ora 12 o să vă țină companie cu doza de energie, doza de multitudine de gânduri. De ce spun asta? Pentru că am și o invitată astăzi, o invitată pe măsură, este vorba de cea care va cânta din startul emisiunii noastre, îndrăgită deja, nu mai pot să spun că e tânără. De ce? Pentru că are deja câțiva ani în spate de când tot duce această de sagă plină cu melodii. La noi se zice un artist tânăr atunci când abia pășește pe scena muzicii, pe scena cântecelor, pe scena mică sau mare, indiferent de pe care scenă, chiar și o scenă unde ai trei spectatori în față, să știți că este o scenă. Larisa Hare este invitata noastră de astăzi și o salut cu mare drag. Ziua bună!
2: Bună ziua și bine v-am găsit!
1: Fii numai aproape de microfon, nu te teme, nu mușcă niciodată microfonul, oamenii buni!
2: Vă salut cu mare drag, să știi, Iadi, că am acceptat cu mult drag invitația ta și mă bucur să vin în fața publicului drag.
1: Asta să știi că ne bucură. Ia spune-ne când ai fost, de când te-a poftit colega, fosta noastră colegă Viorelia, de fapt nu se spune fostă, se zice colega care a fost și poate că va mai reveni, pentru că timpul nu se știe cum le duce pe toate. Ce s-a schimbat de atunci în viața Larisei Harea? De când a fost ultima dată? În primăvară?
2: În primăvară, da.
1: Stai că a fost vara, a fost mare, au fost deplasările, cred eu. Ce s-a întâmplat în viața Larisei Harea?
2: De ce s-a întâmplat? Am compus melodii noi, lucrăm la un proiect frumos împreună cu colega mea de scenă, Victoria Caras. Am fost la mare, ca toată lumea. Băiatul mai mare a absolvit liceul, deci avem deja un student în casă.
1: Deci
2: am ținut și pumnii și am revenit deja în ritm, să zic.
1: Asta e bine. Proiecte muzicale, dau seama că sunt deja deschise unele proiecte, munciți la ele și asta înseamnă că veți reveni cu melodii noi. Larisa Harea vine din zona de centru a Republicii Moldova, vine din zona Călărașului și acolo în această perioadă e cel mai fierbinte pentru că se recoltează strugurii și se pregătesc butoaiele, polobacele. Mai obișnuiți acasă să faceți aceste îndeletniciri?
2: Desigur, părinții au vie. Chiar sâmbătă trecută am fost și l-am ajutat pe tăticu și mi-am adus aminte, știi, de copilărie, pentru că de atunci n-am mai fost la strâns struguri.
1: Au trecut ceva vreme.
2: Da, a trecut ceva vreme, dar m-am bucurat ca un copil, să știi. De fiecare dată când avem ocazia, mergem la părinți. Suntem fericiți pentru că îi avem în viață și dacă îmi permiți, prin intermediul postului de Radio Dar, vreau să-l felicit pe tăticul meu, pentru că pe 15 septembrie a fost omagiat cu ocazia zilei de naștere. El este creatorul meu pe acest pământ, este eroul meu care mereu stă alături de mine, nu vreau să zic în spatele meu, pentru că mereu mi-a ghidat pașii, mi-a fost, îmi este și sper din tot sufletul să fie alături de mine, de familia mea, de mămica. Îl iubesc și să știți că sunt fericită că sunt încă copil. Părinții mei, de fiecare dată când cineva mă întreabă câți ani au părinții tăi, zic încă sunt tineri pentru că nu au ajuns la 70.
1: Să știi că se spune din vechile timpuri că noi copiii suntem copii atât timp cât părinții sunt vii, știi? Nu știu cum ar fi să întoarcem această frază, să spunem că părinții sunt tineri, zic eu. Părinții sunt tineri atât timp cât copiii le pășesc pragul, cât copiii le vin cu zâmbetul larg deschis, iată atât timp părinții se simt tineri. Și o să vezi și tu peste ani de zile că aici o să ajungem. Cât sunt cei pe care i-am adus pe lume, dar mi-a plăcut faza că ai zis că tata este creatorul. Bă, stimate femei, stimate doamne, aveți grijă cu creatorii.
2: Și vreau foarte mult, Adi, să-ți mulțumesc pentru că în 2018 te-am sunat într-o zi.
1: Atât de mult
2: și,
1: a fost?
2: Da, în 2018, când tăticul meu a împlinit 60 de ani, te-am rugat foarte mult să-mi scrii o piesă. Și ții minte atunci ce ți-am zis, Adi, nu-i scrim pentru tăticu, scrim pentru părinți, pentru că peste 2 ani este omagiată și mămica. Și uite așa s-a născut piesa Bunii mei părinți. Îți mulțumesc foarte mult pentru aceste versuri, melodie. De fiecare dată când o cânt la spectacole, să știi că văd în ochișorii publicului lacrimi. Și eu cânt această melodie așa cu un nod în gât, știi? Este piesa care mă definește pe mine cel mai mult și eu la spectacole de fiecare dată zic că este cartea de vizită a interpretei Larisa.

0: au trecut ceva ani și eu când m-am gândit să mă relansez, nu știu de ce nu am revenit la cele melodii, dar cred că una din ele o să-i dau o altă...
1: altă viață.
0: Da, da, da,
1: o, apropo, acolo aveai o voce atât de...
0: copilăroasă.
1: Atât, da? de interesantă, da? Și am și remarcat momentul ăsta cu echipa din studio. Larisa, care este invitata noastră de astăzi, o interpretă pe care o vedem crescând de pe o zi pe alta, o vedem oscilând de la bine spre mai bine, a pornit într-o carieră frumoasă solo, în prezent are și un proiect duo cu...
0: Victoria Caras.
1: Cu Victoria Caras, apropo, sunteți, eu vă urmăresc și să știți că sunteți foarte interesante pe scenă. Una blonduță, una mai negruță, dar șatenă, dar dați foarte bine la public și asta bucură ochiul. Bucură, pentru că atunci când e un proiect interesant, tinde spre succes și asta vreau să vă doresc. Apropo, prieteni, până să trecem la următoarea melodie pe care o vom asculta, vă îndemn să lăsați mesaje pe pagina noastră oficială de Facebook, suntem urmăriți acolo, da, văd ochișorii, asta e bine. Și apropo, după melodie pe care o vom plasa în continuare spre audiere și spre a fi savurată din plin, dacă aveți o ceașcă de cafea o puteți savura cu drag, vă îndemn să veniți și la 0787001129 dacă aveți un mesaj de salut pentru invitata mea de astăzi. Am vorbit despre bunii mei părinți. Inițial am pregătit melodia despre viață, dar o melodie despre viață o plasăm ceva mai târziu. Ești gata de un prim alo?
0: Da.
1: Ia să vedem.
2: Alo. Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Alo, bună ziua. Doamna. Alo, bună ziua. Doamna Larisa.
0: Da, da, bună ziua. Vă ascultăm cu mare drag.
2: De la Bilișeni Vechi, un surd. Noi aici am avut în sat un fost șef de poliție, Andrei Harea. Nu sunteți rude?
0: Andrei Harea, nu.
2: Ei, nu. Ei, mulțumesc, mi-a să spun. E foarte bine. Vă dorim succes și multe realizări. Când și frumoasă, aveți o voce superbă. Sunteți bravă.
0: Vă mulțumesc din toată inima. Vă mulțumesc.
2: Îi dorim și lui domnul Ade mult sănătate, de așa emisiuni frumoasă. Și numai bine.
1: Mulțumim mult, domnul Sfântul.
2: Când și dumneavoastră așteptăm, domnul.
1: Da, imediat vine. Imediat. Mulțumim mult, prieteni, 0787001129 e numărul la care ne puteți telefona pe parcursul acestei emisiuni cu gânduri bune pentru invitata noastră de astăzi. Vă reamintesc, invitata noastră este îndrăgita interpretă, Larisa Harea. O puteți telefona în emisie directă sau puteți să lăsați rânduri acolo pe pagina noastră oficială de Facebook. Și avem, apropo, să știți că avem și saluturi acolo. Ne salută Marin Chilari cu un salut, Andrei Morar ne dă o mânuță
0: caldă,
1: o mânuță virtuală pe internet și Diana Rusu ne salută, salutare, ne scrie. Bunii mei părinți, melodia care se face auzită în aceste clipe, audiție plăcută vă doresc, după care revenim. Stai că eu am două versiuni aici de melodii, o să o plasez pe cea care ție îți place mai mult?
0: Da. Ia!

0: Bunii mei părinți, melodia adusă în dar mărilor voastre de către invitata noastră de astăzi, Larisa, care este invitată și cu drag încă o dată o salutăm. O să o tot salutăm după fiecare melodie și o să-i mulțumim pentru aceste melodii. Dragă Larisa, spune-mi, te rog mult, ai acasă numai bărbați, te înconjoară trei vlăstari, unul puternic și alte două vlăstarele care, iată-le, prind contur și prind culoare. Cum e să te simți acasă, regină, în toată splendoarea?
1: Sunt răsfățată, dar să știi că și responsabilă, pentru că să ai grijă de trei bărbați necesită timp. Mă strădui și eu să-i alint, pentru că sunt bărbații mei.
0: Ce frumos a sunat asta! Da. Ăștia sunt bărbații mei, nu mai puneți mâna pe ei.
1: Da.
0: Te ascultă?
1: Da.
0: Sunt ascultători.
1: Uneori îi ascult și eu pe ei, să știi.
0: Asta e bine.
1: Totul este reciproc.
0: Spuneai că cel mare e deja la facultate?
1: Da.
0: Și mezinul?
1: Clasa 7-a.
0: Să-ți trăiască și să-ți crească.
1: Mulțumesc. De asemenea.
0: Mulțumesc mult. Cum v-a venit ideea asta să faceți, să creați un duet cu...
1: Victoria.
0: Cu Victoria Caras.
1: Uite, eram la spectacole și soțul meu, fiind în sală, după spectacole îmi spunea: știi, Larisa, foarte frumos te-ai privit tu. Ei, eu, soția lui, îți dai seama, nu putea să zic că
0: încearcă numai frumoasă. Și zi. Încearcă și zi că n-am fost frumoasă, da, pe scenă.
1: Și blonda aia, Victoria parmise că o cheamă. Și eu m-am apropiat, zic, uite, soțul meu te-a remarcat. Ce-ar fi să facem o piesă? Și am făcut o piesă de muzică ușoară, Adevărul femeilor. După care am remarcat eu că piesele alea de petrecere, sârbe, hore, bătute, sună parcă mai bine. Și noi când ieșim în scenă, chiar vreau să-ți spun, adică este un feedback foarte, foarte bun.
0: Da, e adevărat că am văzut și eu asta.
1: Și deci avem deja, cred eu, vreo 8-9 piese în duet.
0: Bravo! Alo!
2: Alo, bună ziua, domnul Adi! Doamna Larisa.
0: Bună ziua, domnul Nicolae.
1: Bună ziua.
2: Nicolae Pălniceniu, Ungheni.
1: Bună ziua, vă salutăm cu mare drag.
2: E frumoasă când și aveți și singură ești frumoșică.
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc tare mult. Frumoșică, mi-a plăcut foarte mult.
0: Dacă zice domnul Nicolae, dar să știi că domnul Nicolae e un om ajuns la o vârstă frumoasă.
2: Domnul Adi e înconjurat de toate fietele din...
0: Domn Nicolae, vă rog eu frumos, cum altfel? Cel puțin, credeți-mă, sunt bine pus pe lucruri bune.
2: Da. Frumos când ce aveți.
1: Vă mulțumesc tare mult.
2: Așa și mai departe, țineți această... Cum spun?
0: Această tendință.
2: Da. Și cât mai noi cânti, dar și vechi le ascultăm și noi ce le ascultăm. Sănătate la toți și o zi bună în continuare.
0: Mulțumim mult!
2: La revedere!
1: O zi frumoasă și dumneavoastră!
0: Pe curând, domn Nicolae, vă mulțumim foarte mult! Nu uitați, dragii mei, 0787-00129 are linie telefonică deschisă. Dacă aveți cumva un gând bun pentru invitata mea de astăzi, Larisa Harea, sau dacă vreți să o salutați sau să-i adresați o întrebare, de ce nu, puteți să veniți, că mai avem timp pentru idei și gânduri bune. Revenim la duete. Voi ați reușit să faceți și un quintet.
1: Cu formația Nemuritorii.
0: Cu băieții din Nemuritorii. Iată, aici voiam să ajung și mie este interesant. A cui a fost această idee? Că a fost o idee frumoasă. Doar te rog să păstrezi gândul. Nu de alta, se supără cel care ne bate la ușă. Alo?
3: Bună ziua, domnule!
0: Hey, bună ziua!
3: Bună ziua, Larisica!
1: Bună ziua! Eu astăzi sunt răsfățată, da? Larisica,
3: eu vreau să... Vă doresc în primul rând mult sănătate, multe flori, mulți prieteni, sănătate multe soțului, de metale, la băieți, mult sănătate, să învețe bine și te asculte, să meargă pe o cale frumoasă, cum ai mers tu până în ziua de azi, așa să meargă toată familia voastră. Cu Domnul Adi tot îi doresc mult sănătate, voie bună și vă pup dulce. Și vă rog frumos, un cântec așa, de veselie.
0: Gata, ne-am înțeles. Mulțumim.
1: Cu mare drag. Cu mare drag. Vă mulțumesc tare mult pentru apelul telefonic.
0: Eu îți spuneam că dacă pornesc ai noștri să te salute, vei vedea cât de bine va fi. Te salută Silvia Postoroncă. Bravo, Larisa, ești superbă.
1: Da, este colega mea, o salut eu cu mare drag. Este o fată tare, tare bravo și omenoasă. Eu, să știi, adică apreciez foarte mult cum se cădenia și omenia la oameni. Deci, cum a apărut această frumoasă colaborare?
0: Da, interesant, pentru mine chiar e interesant.
1: Noi avem un impresar în România, domnul Ionel Sandu, pe care îl salut cu mare drag prin intermediul postului tău de radio, Radio Dar. Eram la un spectacol, acolo fiind și băieții din formația Nemuritorii. Noi am cântat cu Victoria programul nostru artistic. S-a apropiat domnul Constantin după spectacol de noi și a zis: fetelor, ce-a fi să facem o piesă împreună? Deci formația Nemuritorii și duetul Larisa Harea și Victoria Caras. Deci imediat domnul Constantin a făcut și linia melodică, textul, cred eu în 2 luni am lansat și prima melodie, după care a urmat încă o melodie. Să știi că noi avem 2 melodii.
0: Serios? Nu știam asta.
1: Da, noi avem 2 melodii și chiar am avut în această vară și un spectacol în România și mă bucur foarte mult că publicul primește foarte bine quintetul nostru, da? Ei 3 băieți. Da. Îi salut cu mare drag pe domnul Constantin Ungureanu, Cristinel Stanciu și Daniel Pop.
0: Să știi că e un lucru foarte frumos, mai ales această colaborare între voi, voi 2 moldoveni, ce jet BG de aici, de peste Prut, ei 3.
1: Da.
0: Moldoveni de acolo, de peste Prut.
1: De la Buzău.
0: De la Buzău. Îi salutăm pe această cale și eu zic să ascultăm această melodie în premieră. N-a fost niciodată această melodie plasată la noi la radio și am o întrebare: de ce n-a ajuns până acum aceste melodii la noi? De ce n-au ajuns?
1: O să ți le expediez.
0: Te rog frumos.
1: Rămân restanțieră, da, la frumos. Acest capitol.
0: Ok, revenim în scurt timp și nu uitați, prieteni, că suntem și în emisie directă pe pagina noastră oficială de Facebook Radio Dar. Acolo tot puteți lăsa mesaje, rânduri pentru invitata noastră de astăzi. Ascultăm Dragostea de peste Prut, Larisa Harea, Victoria Caras și formația Nemuritorii. Revenim în scurt timp.

0: Noi până la Buzău nu ajungem astăzi, cu siguranță, dar spiritual suntem cu gândul la toată lumea bună. Un quintet frumos prezentat de către Larisa Harea, Victoria Caras și băieții din Nemuritorii. Apropo, să știi că sună bine, o să prindă și prinde, cred eu, la public această melodie. Voi, când ați pornit pe drumul ăsta în două, v-a ajutat cineva. V-a ajutat un om important, dar ajungem la el. Alo, bună ziua!
1: Domnule!
0: Da!
1: Mă scuzați pe minut, doamna Larisa, pot să pun o întrebare?
2: Da, da, vă rog.
0: E măritată.
1: Doamna Larisa!
2: Da, da, vă ascult.
1: Nu de asta. Ai pomenit de familia Postoronca. Ei după ta, după bărbat e familia, oare ei de fată?
2: Păi eu nu pot să vă zic, nu știu. O să o întreb.
0: O să întrebe și revine.
2: Da.
1: Știi de ce te-am întrebat? Tatăl meu a fost Postoronc Arcadi Nicolaevici, din raion, din satul din Crăuță, raionul fostul Dondușeni, dar pe urmă trecut în Lohnică. Deci atât și am auzit familia asta și am vrut să-ți întreb. Să spun întrebarea asta și cumva vreau să știu. Eu știu că tata cu feia lui din tâi a avut un băiat.
0: Stați o clipă. Noi am salutat o persoană pe care o cheamă Silvia Postoronca. Noi nu avem idee de unde e născută.
2: Da. Dar mămica mea, să știți că s-a născut în satul Climă Uți, raionul Dondușeni. Așa
1: da,
2: că
1: da, da.
2: Și eu cumva rădăcinile mele se trag cumva și de acolo.
0: Așa că noi vă salutăm pe cei din Dondușeni și Ocnița. Mulțumim.
1: Doamnă Larisa.
2: Da, da, da, vă ascult.
1: Ai cumva dacă ai astea, ca să știu ceva acolo.
0: Să știi că cheamă Ghena pe
1: doamna.
0: Gata, ne-am înțeles.
2: Ne-am bine, înțeles. Bine, domnul Ghenadi. O întreb pe Silvia după emisiune și revin cu un mesaj.
0: Da, mulțumim. Ok. Aici putem să facem și emisiunea Se caută un om.
2: Da.
0: Sau mai mulți. Dar nu e rău. E de bine. O să revenim la faptul că atunci când ați pornit cu duietul v-a ajutat un om. Eu știu foarte bine că primele melodii au fost semnate de către maestrul Oleg Baraliuc.
2: Da, da, da, îi mulțumim tare mult pe această cale. Deci domnul Oleg Baraliuc ne-a semnat două melodii, Hora Fetelor și Sârba Gospodarilor. Sunt două melodii etno și vreau să-ți spun, adică a prins foarte bine, a prins aceste melodii, au luat viață și plac foarte mult spectatorilor, atunci când mergem la spectacole, să știi că se încing așa în hore, în sârbe.
0: Care ar fi melodia preferată a ta, dacă e să vorbim din punct de vedere a duietului? Nu ne oprim la cele pe care le cânt singurică.
2: Uite, țin foarte mult la Sârba Gospodarilor. Avem o piesă și despre primar și Haide, hai, bărbate. Sunt foarte multe. Și acum cu Victoria am lansat și o melodie Iubiți profesori. Am filmat și un videoclip, așa că sperăm în luna octombrie să aducem în dar această melodie și cu videoclip. Dar Sârba Gospodarilor, vreau să zic că foarte mult place acolo peste Prut când mergem la spectacole.
0: Anume îmi prinde bine această melodie.
2: Da, da, da.
0: Cât timp îți ia să te pregătești pentru un eveniment? Pentru că știu, noi bărbații, pentru noi e mai simplu. Ai luat costumul, ai luat pantofii, ți-ai dat părul cu gel și ți-ai făcut bună dispoziție și ai plecat direct la eveniment. Cât de greu este pentru o femeie să se pregătească, pentru că cei care ne văd în scenă cred că omul a venit, a cântat, vorba aia și-a luat bănuțul și a plecat.
2: Să știi că ceva mai devreme, mai de mult, îmi trebuia undeva 2-3 ore, dar acum și în jumătate de oră cred că pot să mă pregătesc.
0: Atât de bine te-ai poziționat
2: da.
0: Pe această față.
2: Foarte repede.
0: Adică nu e atât de complicat deja pentru tine?
2: Nu este complicat.
0: Colaborările frumoase, poți să-mi spui cu cine au mai continuat? Pentru că știi că mai ai și un duet minunat cu un artist al poporului de la noi, de acasă, și care mie mi-este tare drag ca om și ca fel de a fi.
2: Cu maestrul Anatol Murzenko am o piesă, Da sau Nu, o piesă la care țin eu foarte mult și mulțumesc foarte mult pentru că a acceptat să lansăm această melodie și să avem un duet atât de frumos. Este o voce, zic eu, inegalabilă și un artist desăvârșit.
0: A cui a fost această idee?
2: Uite, eram la un spectacol și cântau doi artiști, o piesă în duet și domnul Mărzencu se uită așa la mine și zice: știi, Larisa, eu nu prea am piese cu interprete, da? Și eu mă uit la dumnealui și zic: dar ce a fi să facem una? Da, să știi, adică eram la început de cale. Asta a fost cu ani în urmă, știi? Și m-a mirat faptul că dumnealui a acceptat și într-o lună noi deja am lansat melodia.
0: Știindu-l pe Anatol, pentru că este foarte atent și la ceea ce spune și la ceea ce face, îl cunosc de ceva vreme, este unul dintre oamenii care analizează bine pentru a lua o decizie și a pune o hotărâre pe muncă. Pentru mine a fost ceva foarte interesant când am văzut duetul vostru. Eu, într-adevăr, nu cunosc să fi cântat Anatol cu cineva în duet. Nu țin minte. Dar
2: nu știu.
0: Când am văzut bine, că au fost proiecte la Palatul Național concertistice unde a cântat într-un spectacol, e una. Dar voi ați lansat o melodie nouă, o melodie proprie, o melodie care e foarte drăguță, să știi.
2: Da, mulțumesc. Domnul Anatol a zis că i-a plăcut vocea. Vocea caldă și dulce. A lui este o voce așa
0: puternică
2: de bărbat, știi? Și zic eu că ai și ceva frumos.
0: Și voi sunteți vecini cu Raioanele, unul e din Călăraș, altul e din Strășeni.
2: Da, da, da.
0: E parcă nu știu cum așa e. Pe această care îl salutăm pe maestrul Anatol Mărzenco. Nu știu cum face dumnealui, dar de fiecare dată ridică publicul în picioare și vine cu simplitatea asta pe care o are. De aici ar trebui să furăm mai toți din simplitatea asta a lui Anatol Mărzenco. Acum mai avem pe cineva. Alo, bună ziua!
1: Domnul Adi, bună ziua! Bună ziua, doamna Larisa!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Asta de la Droche, domnul Adi, vă sună Nicolae.
0: Da, domnul Nicolae.
1: Da, domnul Adi, de la început emisiunea prin tot, v-a ascultat pe doamna Larisa, dar nu sunt rerupte pe radio, nu lucrează, nu.
0: Avem la moment, avem reparație pe linie pe frecvența 90.0, din cauza energiei electrice, pentru că se trasează o rețea nouă. E adevărat.
1: Hai bine, mulțumesc, să întreb. Domnul Oare.
0: Da, vă rog.
1: Ar vrea să-l felicit pe doamna Larisa cu melodiile frumoase care ne le transmite întotdeauna și le ascultăm cu drag. Sunt îndrăzite de toată lumea. Asta e familia mea, toți care cunosc. Și dorim de sănătate și multă anăminte.
2: Vă mulțumesc. Și
1: le pune melodii cât mai frumoase. Dar să le ieți la dumneavoastră să mai puneți când încerc ce melodii, dar doamnă Steluță ori la dumneata.
0: O să plasăm, la dedicație avem unde. Noi vă mulțumim mult.
1: Da, dar să aveți melodii de dumneavoastră, doamnă Larisa.
0: Avem,
1: da?
0: Păi noi le avem.
1: Da, doamnă Larisa, vă doresc mult ani înainte și ne cântați până la dânge bătrânete.
2: Vă mulțumim, vă mulțumesc tare.
1: O zi bună și la revedere.
0: La revedere. Ia să vezi cât de bine a fost. Te salută doamna Ludmila Pamujac. Bravo, Larisa, succes în continuare. O salutăm și noi pe doamna Ludmila Pamujac.
2: Vă salutăm.
0: Și dacă tot am vorbit de duet și am vorbit de maestrul Oleg Baraliuc, nu reușim să ascultăm melodia cu maestrul Anatol Mărzenco, dar în acest moment eu propun să ascultăm melodia Sârba Gospodarilor, să se bucure toți gospodarii și toate gospodinele de melodiile bune ale voastre. Audiție plăcută! Revenim după publicitate. După publicitate ascultăm melodia dedicată vieții.
2: Dulce viață. Da.
0: Și pe final de emisiune ne reauzim. Vă reamintesc, invitata emisiunii noastre de astăzi este Larisa Harea, invitată care are melodii frumoase la noi în fonoteca noastră, pe care le puteți solicita și la dedicații. Audiție plăcută vă dorim. Rămâneți alături de noi.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu ViviSpa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md. Publicitate.

0: A trecut o oră, parcă nici nu a fost o oră de vreme. Larisa Harea este invitată a emisiunii noastre Darul de Aur. Încă o dată o salut pe Larisa. Dragă Larisa, suntem pe final de emisiune. Această melodie am ascultat-o. A cui e? Cine este mama și tata cântecului?
1: Muzica, linia melodică am compus-o eu. Text, bravo. Marina Morozniuc Adam.
0: Bravo.
1: Aranjament Ruslan Melnic. Mm. Studio Sergiu Teacă.
0: La Sergiu Teacă, zi mai tare că...
1: Sergiu Teacă.
0: Ăsta e un nume cu care ne putem mândri, să știi.
1: Da, da, da.
0: Și eu, apropo, am câteva melodii de mult, de mult tare pe care le-am imprimat la Sergiu Teacă în studio. Dar astăzi nu e despre ce am făcut eu, e despre ceea ce faci tu, Larisa. Spune-mi, te rog mult, la ce să ne așteptăm pe final de an 2026?
1: Să știi că îmi doresc foarte mult o piesă despre frate. Cred că deja a venit timpul, pentru că de 18 ani nu-l mai am pe fratele meu în viață și mă gândeam că vreau să-i dedic o melodie, dar nu eram pregătită. Eu sunt foarte, foarte emotivă și zic că de câte ori o să cânt această melodie, o să plâng, dar vreau să fac așa pentru toți frații, da? Pentru toate fetele și băieții care au frați.
0: Aici și... trebuie să ajungi, trebuie să fii pregătită bine.
1: Da, eu deja sunt pregătită. Și o piesă despre familie, pentru că familia este comoara mea pe acest pământ și este cea mai mare binecuvântare să am o familie frumoasă, un soț iubitor, doi copii minunați, părinții la care fiecare copil ar visa să aibă. Și îi mulțumesc tare mult Bunului Dumnezeu că m-am născut în această familie și părinții mei au implementat careva valori și sunt mereu alături de mine.
0: Te felicit pentru aceste gânduri. Să știi că astea sunt gânduri deja mature, sunt gânduri coapte.
1: Și vreau să îți mulțumesc și ție, Adi, pentru că chiar la începuturile mele ai fost alături de mine.
0: Bine, eu am fost omul care am făcut ceea ce m-au rugat prietenii noștri. Irina și Anatol Bivol.
1: Da, aici vroiam să ajung. Ei sunt îngerii păzitori ai mei.
0: De aici, de aici, de pe
1: muzică,
0: pământ.
1: De aici, pe pământ. Și
0: îi salutăm pe această cale.
1: Irinuța este și nănuța copiilor mei, este cu mătrița mea. O ador, iubesc și să știi că mi-este ca o soră. Mi-am putut cumva acest gol din viața mea. Și tuturor radioascultătorilor, spectatorilor, celor care le place ceea ce fac, le mulțumesc. Ascultați Radio Dar și solicitați melodiile Larisei Harea aici, la Radio Dar.
0: Cât de frumos ai spus! Suntem pe final, suntem exact acolo unde ne dorim de fiecare dată să ajungem. La sfârșitul unei emisiuni bune, să știi că astăzi am avut o emisiune foarte, foarte interesantă pentru mine. Am discutat niște lucruri din interiorul tău, pe care eu parcă le cunoșteam, dar mai puțin le știam, și sper că au fost lucruri interesante și pentru radioascultătorii noștri. Dragă Larisa, ce vreau să spun? Te așteptăm să revii de fiecare dată aici la noi. Când ai ceva nou, nu ezita, expediază, sună și spune-ne, informează-ne, iar noi vom avea grijă ca aceste melodii să fie difuzate. Te salutăm pe final de emisiune, duetul Larisa Harea, Anatol Mârzenco, da sau nu? Nu punem nicio întrebare, tu doar spune, ești gata să te duci mai departe de la noi, de studio, da sau nu?
1: Da, da. Sănătate și numai bine. Lucruri frumoase în continuare, să știți că eu vă ascult și vă urmăresc.
0: Mulțumim. Dragii mei, Larisa Harea a fost alături de noi, interpreta Larisa Harea, Adi Carp sunt cel care vă salută, vă urez timp frumos în continuare, mâine de la aceeași oră, neschimbată, 11, vă aștept la Darul nostru. Avem o altă invitată, despre cine este vorba, urmăriți pagina noastră de Facebook și o să vedeți ce invitat avem mâine. Până atunci, nu uitați, de la 12 vine colega noastră Stella Melnic Otogoi cu emisiunea Amiaza cu noi. Bune toate să le aveți, pe curând!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, reforma justiției, cea mai dificilă sarcină în aderare la UE. Președinta Maia Sandu consideră că reforma justiției este cea mai dificilă sarcină din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea a declarat acest lucru la forumul Reforma Justiției și lupta împotriva corupției desfășurat la Chișinău. Trebuie să demonstrăm că instituțiile funcționează, că cazurile sunt investigate temeinic și susținute de probe serioase și că atunci când se dovedește vinovăție, se emit condamnări definitive, a declarat Sandu. Ea consideră că statul de drept înseamnă și că țara este mai capabilă să se apere inclusiv în fața provocărilor externe. Ea a subliniat că reforma sistemului judiciar este un proces complex și dureros, dar este deja clar că rezultatele eforturilor din ultimii ani sunt vizibile. Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop? Unele conversații purtate cu ChatGPT pot ajunge să fie analizate de evaluare umani, în cadrul proceselor folosite pentru îmbunătățirea și siguranța sistemului. Persoanele care fac aceste verificări pot vedea inclusiv dialoguri mai lungi, iar unele dintre ele pot conține informații personale introduse de utilizatori. Înainte ca astfel de conversații să ajungă la evaluatori, datele care pot identifica utilizatorii sunt eliminate automat, iar persoanele care le analizează nu văd numele celor care au purtat discuțiile. Procesul nu este însă infailibil, astfel că anumite detalii personale menționate în conversații pot rămâne vizibile. Accesul uman la conținut este limitat și are loc în condiții controlate, inclusiv pentru evaluarea performanței sistemului și îmbunătățirea modului în care acesta răspunde utilizatorilor. Vasile Tofan. Guvernul se concentrează pe eliminarea barierelor cu efect sistematic. Guvernul se va concentra pe eliminarea barierelor care afectează activitatea economică din Republica Moldova, a anunțat premierul Vasile Tofan în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor și Asociațiilor de Business. Premierul a reiterat că abordarea problemelor sistematice care afectează mediul de afaceri este o prioritate pentru guvern și Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri a avut ca scop identificarea măsurilor care ar reduce birocrația și ar crea condiții mai bune pentru investiții și dezvoltarea companiilor. Prim-ministrul a apreciat faptul că reprezentanții asociațiilor patronale au venit nu doar cu problemele companiilor, ci și cu propuneri de soluții pentru acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de
0: noi. Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii noștri radioascultători, bună ziua la toată lumea! Uite că a sosit ora 12 și asta înseamnă că din nou emisiunea dumneavoastră, dragă și îndrăgită, intră în căsuțele dumneavoastră. Amiaza cu noi să o petrecem împreună. Eu, Stella Melicotogoi, sunt aici de la ora 12 până la ora 14 să aducem bună dispoziție, să aducem dedicații, felicitări pentru cine doriți dumneavoastră. De acum știți că puteți să ne găsiți la numărul de telefon 0787-00129. Uite că avem și primul nostru radioascultător. Să vedem cu cine vorbim. Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo!
2: Bucuros este dedul sună!
1: Da, numai decât, numai decât, foarte bucuroasă. Bună!
2: Căruță!
1: Da!
2: Ce să-ți doresc mult sănătate, în primul rând.
1: Mulțumim!
2: Multe floști în conjoare, mulți prieteni să ai. Fericire și noroc de la familie, de la rude, de la prieteni, de la echipa în care lucrez. Îți doresc multă și multă sănătate, că mi-e sumpă de cătate.
1: Mulțumim.
2: Și domnul are de chestia îngrimitat, tot dorește mult sănătate din partea mea, că noi am mai vorbit azi,
1: așa,
2: de la 11 până la ora 12, că nu mărți misiunea. Și vreau, că mi-a plăcut tare mult, de Larisa Hare, un cântec de ei, cânt foarte frumos.
1: Așa, mulțumim, mulțumim.
2: Și te-l dedic și pentru dumneata, pentru prietenie și inclusiv pentru dumneata să fie chenticul care îi pune să ne chente.
1: Așa, mulțumesc, mulțumesc tare mult. Să știți că noi chiar v-am pomenit înainte de aceasta cu Adi vorbeam. Vorbeam despre toți dumneavoastră, cei care ne ascultați și ne bucurăm tare mult că putem să venim în căsuța dumneavoastră, măcar cât de cât așa să vă alinăm sufletul. Mulțumim tare mult!
2: Larisica, eu sunt om în vârstă, slăpat, am 6 ani de zile, așa, făiesc pată aici, mai conservez un băi și mi-e de baba și mă o mai ajut.
1: Așa.
2: Și merg înainte, dar radio, emisiunile și advivoasele le ascult și noapte și ziua și mai în scurt.
1: Iată, asta ne bucură tare mult și ne bucurăm de fiecare dată să vă auzim vocea.
2: Vă pup dulce și vă gădesc multă, multă sănătate.
1: Așa să fie. Mulțumim tare mult și vă așteptăm și mâine. O zi bună să aveți și să
2: la revedere.
1: La revedere.
2: Da, ne vedem și mâine, ne auzim.
1: Da, da, o zi bună. O zi bună dorim fiecăruia, dragilor, pentru că astăzi din nou avem o zi frumoasă, nu știu cum acolo unde sunteți dumneavoastră, dar aici la Chișinău este o zi extraordinar de frumoasă, soarele încălzește, temperaturile sunt generoase cu noi, putem să mai umblăm așa fără haine groase, să ne mai bucurăm de acest timp frumos și, desigur, să vă mai reamintesc că eu sunt aici ca să primesc dedicațiile și apelurile dumneavoastră. Eu sunt sigur, astăzi avem sărbătoriți, avem și pe această cale numai decât că o să le aducem gânduri bune, gânduri frumoase tuturor sărbătoriților. Nu uităm că avem și pagina noastră de Facebook, așa și Radio Dar, da, Amiaza cu noi, acolo unde Marin Chilar este deja împreună și ne spune salutare. Domnul Marin, salut, un mare salut de aici din studioul de la Chișinău. Știu că sunteți departe, dar eu sunt sigură că sunteți bine și vă dorim o zi cât se poate de frumoasă în continuare și să rămâneți împreună cu mine. Așa, dragilor, vă reamintesc, linia este deschisă, acum puteți să formați numărul nostru de telefon 0787-00129, unde eu vă aștept cu tot dragul să vă spun bună ziua, să vă salut și, desigur, dumneavoastră să ne expediați acel mesaj de felicitare pentru toată lumea. Dacă telefonul încă tace, să știți că vreau să fac și eu o mică, mică felicitare pentru o persoană tare, tare dragă din lumea muzicii populare. Este vorba despre Tatiana Jracot, care astăzi este sărbătorită. Îi aducem, nu știu, felicitările cele mai dintre cele mai alese, pentru că merită din plin. Este o interpretă atât de talentată, o interpretă foarte dragă tuturor și dorim mult succes în tot ce și-a propus ei și numai decât că o să îndrăznesc să aleg o melodie și din repertoriul ei ca să răsune și astfel să o felicităm și pe ea. Așa, am mers cu această felicitare frumoasă. Dragii mei, așa, domnul Marin, mersi frumos, cu mare, mare drag să știți că suntem aici alături și ne bucurăm că și peste hotarele, da, eu sper că sunteți, eu știu că sunteți și erați peste hotare, poate ați venit, ia să ne spuneți de unde.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, reforma justiției, cea mai dificilă sarcină în aderare la UE. Președinta Maia Sandu consideră că reforma justiției este cea mai dificilă sarcină din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea a declarat acest lucru la forumul Reforma Justiției și lupta împotriva corupției desfășurat la Chișinău. Trebuie să demonstrăm că instituțiile funcționează, că cazurile sunt investigate temeinic și susținute de probe serioase și că atunci când se dovedește vinovăție, se emit condamnări definitive, a declarat Sandu. Ea consideră că statul de drept înseamnă și că țara este mai capabilă să se apere inclusiv în fața provocărilor externe. Ea a subliniat că reforma sistemului judiciar este un proces complex și dureros, dar este deja clar că rezultatele eforturilor din ultimii ani sunt vizibile. Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop? Unele conversații purtate cu ChatGPT pot ajunge să fie analizate de evaluatori umani, în cadrul proceselor folosite pentru îmbunătățirea și siguranța sistemului. Persoanele care fac aceste verificări pot vedea inclusiv dialoguri mai lungi, iar unele dintre ele pot conține informații personale introduse de utilizatori. Înainte ca astfel de conversații să ajungă la evaluatori, datele care pot identifica utilizatorii sunt eliminate automat, iar persoanele care le analizează nu văd numele celor care au purtat discuțiile. Procesul nu este însă infailibil, astfel că anumite detalii personale menționate în conversații pot rămâne vizibile. Accesul uman la conținut este limitat și are loc în condiții controlate, inclusiv pentru evaluarea performanței sistemului și îmbunătățirea modului în care acesta răspunde utilizatorilor. Vasile Tofan. Guvernul se concentrează pe eliminarea barierelor cu efect sistematic. Guvernul se va concentra pe eliminarea barierelor care afectează activitatea economică din Republica Moldova, a anunțat premierul Vasile Tofan în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor și Asociațiilor de Business. Premierul a reiterat că abordarea problemelor sistematice care afectează mediul de afaceri este o prioritate pentru Guvern și Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri a avut ca scop identificarea măsurilor care ar reduce birocrația și ar crea condiții mai bune pentru investiții și dezvoltarea companiilor. Prim-ministrul a apreciat faptul că reprezentanții asociațiilor patronale au venit nu doar cu problemele companiilor, ci și cu propuneri de soluții pentru acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: quedé con los datos a pos a spor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nori și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul la te.
1: Iubirea ta mă fierbe, mă trăs.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, reforma justiției, cea mai dificilă sarcină în aderare la UE. Președinta Maia Sandu consideră că reforma justiției este cea mai dificilă sarcină din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea a declarat acest lucru la forumul Reforma Justiției și lupta împotriva corupției desfășurat la Chișinău. Trebuie să demonstrăm că instituțiile funcționează, că cazurile sunt investigate temeinic și susținute de probe serioase și că atunci când se dovedește vinovăție, se emit condamnări definitive, a declarat Sandu. Ea consideră că statul de drept înseamnă și că țara este mai capabilă să se apere inclusiv în fața provocărilor externe. Ea a subliniat că reforma sistemului judiciar este un proces complex și dureros, dar este deja clar că rezultatele eforturilor din ultimii ani sunt vizibile. Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop? Unele conversații purtate cu ChatGPT pot ajunge să fie analizate de evaluatori umani, în cadrul proceselor folosite pentru îmbunătățirea și siguranța sistemului. Persoanele care fac aceste verificări pot vedea inclusiv dialoguri mai lungi, iar unele dintre ele pot conține informații personale introduse de utilizatori. Înainte ca astfel de conversații să ajungă la evaluatori, datele care pot identifica utilizatorii sunt eliminate automat, iar persoanele care le analizează nu văd numele celor care au purtat discuțiile. Procesul nu este însă infailibil, astfel că anumite detalii personale menționate în conversații pot rămâne vizibile. Accesul uman la conținut este limitat și are loc în condiții controlate, inclusiv pentru evaluarea performanței sistemului și îmbunătățirea modului în care acesta răspunde utilizatorilor. Vasile Tofan. Guvernul se concentrează pe eliminarea barierelor cu efect sistematic. Guvernul se va concentra pe eliminarea barierelor care afectează activitatea economică din Republica Moldova, a anunțat premierul Vasile Tofan în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor și Asociațiilor de Business. Premierul a reiterat că abordarea problemelor sistematice care afectează mediul de afaceri este o prioritate pentru Guvern și Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri a avut ca scop identificarea măsurilor care ar reduce birocrația și ar crea condiții mai bune pentru investiții și dezvoltarea companiilor. Prim-ministrul a apreciat faptul că reprezentanții asociațiilor patronale au venit nu doar cu problemele companiilor, ci și cu propuneri de soluții pentru acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Când levitam printre planete, tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult, iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, reforma justiției, cea mai dificilă sarcină în aderare la UE. Președinta Maia Sandu consideră că reforma justiției este cea mai dificilă sarcină din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea a declarat acest lucru la forumul Reforma Justiției și Lupta împotriva corupției desfășurat la Chișinău. Trebuie să demonstrăm că instituțiile funcționează, că cazurile sunt investigate temeinic și susținute de probe serioase și că atunci când se dovedește vinovăție, se emit condamnări definitive, a declarat Sandu. Ea consideră că statul de drept înseamnă și că țara este mai capabilă să se apere inclusiv în fața provocărilor externe. Ea a subliniat că reforma sistemului judiciar este un proces complex și dureros, dar este deja clar că rezultatele eforturilor din ultimii ani sunt vizibile. Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop? Unele conversații purtate cu ChatGPT pot ajunge să fie analizate de evaluare umani, în cadrul proceselor folosite pentru îmbunătățirea și siguranța sistemului. Persoanele care fac aceste verificări pot vedea inclusiv dialoguri mai lungi, iar unele dintre ele pot conține informații personale introduse de utilizatori. Înainte ca astfel de conversații să ajungă la evaluatori, datele care pot identifica utilizatorii sunt eliminate automat, iar persoanele care le analizează nu văd numele celor care au purtat discuțiile. Procesul nu este însă infailibil, astfel că anumite detalii personale menționate în conversații pot rămâne vizibile. Accesul uman la conținut este limitat și are loc în condiții controlate, inclusiv pentru evaluarea performanței sistemului și îmbunătățirea modului în care acesta răspunde utilizatorilor. Vasile Tofan. Guvernul se concentrează pe eliminarea barierelor cu efect sistematic. Guvernul se va concentra pe eliminarea barierelor care afectează activitatea economică din Republica Moldova, a anunțat premierul Vasile Tofan în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor și Asociațiilor de Business. Premierul a reiterat că abordarea problemelor sistematice care afectează mediul de afaceri este o prioritate pentru Guvern și Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri a avut ca scop identificarea măsurilor care ar reduce birocrația și ar crea condiții mai bune pentru investiții și dezvoltarea companiilor. Prim-ministrul a apreciat faptul că reprezentanții asociațiilor patronale au venit nu doar cu problemele companiilor, ci și cu propuneri de soluții pentru acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a

Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Maia Sandu, reforma justiției, cea mai dificilă sarcină în aderare la UE. Președinta Maia Sandu consideră că reforma justiției este cea mai dificilă sarcină din procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Ea a declarat acest lucru la forumul Reforma Justiției și lupta împotriva corupției desfășurat la Chișinău. Trebuie să demonstrăm că instituțiile funcționează, că cazurile sunt investigate temeinic și susținute de probe serioase și că atunci când se dovedește vinovăție, se emit condamnări definitive, a declarat Sandu. Ea consideră că statul de drept înseamnă și că țara este mai capabilă să se apere inclusiv în fața provocărilor externe. Ea a subliniat că reforma sistemului judiciar este un proces complex și dureros, dar este deja clar că rezultatele eforturilor din ultimii ani sunt vizibile. Conversațiile cu ChatGPT nu sunt private. Cine le monitorizează și cu ce scop? Unele conversații purtate cu ChatGPT pot ajunge să fie analizate de evaluatori umani, în cadrul proceselor folosite pentru îmbunătățirea și siguranța sistemului. Persoanele care fac aceste verificări pot vedea inclusiv dialoguri mai lungi, iar unele dintre ele pot conține informații personale introduse de utilizatori. Înainte ca astfel de conversații să ajungă la evaluatori, datele care pot identifica utilizatorii sunt eliminate automat, iar persoanele care le analizează nu văd numele celor care au purtat discuțiile. Procesul nu este însă infailibil, astfel că anumite detalii personale menționate în conversații pot rămâne vizibile. Accesul uman la conținut este limitat și are loc în condiții controlate, inclusiv pentru evaluarea performanței sistemului și îmbunătățirea modului în care acesta răspunde utilizatorilor. Vasile Tofan. Guvernul se concentrează pe eliminarea barierelor cu efect sistematic. Guvernul se va concentra pe eliminarea barierelor care afectează activitatea economică din Republica Moldova, a anunțat premierul Vasile Tofan în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții Confederației Naționale a Patronatelor și Asociațiilor de Business. Premierul a reiterat că abordarea problemelor sistematice care afectează mediul de afaceri este o prioritate pentru Guvern și Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru. Dialogul cu reprezentanții mediului de afaceri a avut ca scop identificarea măsurilor care ar reduce birocrația și ar crea condiții mai bune pentru investiții și dezvoltarea companiilor. Prim-ministrul a apreciat faptul că reprezentanții asociațiilor patronale au venit nu doar cu problemele companiilor, ci și cu propuneri de soluții pentru acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: Ana?
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e dor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: deșteaptă.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: mă căiesc.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știi satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Cu mine mereu în dialogul care pornește.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: cântă.
1: Hai că se termină. Hai cântă că eu îți pun bămâne.
2: La mucianță iacă. La mucianță iacă.
0: La mucianță iacă.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Acolo comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.